احمد حسین محمد حسین کی آوازوں میں یہ نغمہ آپ نے سنا, وویدھ بھارتی آپ سن رہے ہیں اور اس کاریکرم کا نام ہے رنگ ترنگ. صبح کی 11:14 ہو چکے ہیں, وویدھ بھارتی پر بھوپندر سنگھ کی آواز گونج رہی ہے. یہ جاوید, یہ گلزار صاحب کا گیت.